0: mini papa bi ni maya tete tu.
1: Eish.
0: Yes.
1: Tumite blaster be mi
0: unu. Yes. Ni maya tete tu. Papa ni diya wa yani sen kwa ladi yini yenu. Oko jia dopa. Nwadi kwa ladi dok.
1: Oh. Child labor.
0: Child labor. Nwa yo muse, nwa yo muse. En kwa ladi yini yini ebi wo UK, ebi wo US, ebi wo ha. Ba kwa sam ni se, mama, ya papa ye mfi ni da. Enya ye mami na polutu yen. But ye papa sabre nuku beti me hwe ye me na aboroso. Wodi ya dia dopa na wi no se kurase. June July ni adan mu dwa dopa ni etu am ka December. Papa no ji sika na no sa de warma. Sa de twempra. Nti ano no sa de wan sia kwala nyamisu wo nu mu a. Wotu am na bi ato wo betom. Wotu am na bi ayda ato na ba dai.
2: Betom.
0: Tie mimiti wa nyam botai ni se mba na behwe me kokorabrem
2: no kra
0: da bi
1: amobre ya na do ni
0: mo wa amobre ya na do ni to ba so excuse me to use that way.
1: Oh yeah, it's true.
0: What you say?
1: What show where you batting for?
0: What show where you my pad ya me use me ba pani na to che me beti me atom na bro so wodi ma me afi pepe pani
1: yo feke
0: e me feke ke me wo ba ko ho, but I prefer to use
1: this
0: me bandi de
1: no banata
0: me banata ma me so what you say? Me won baba ya be friend love ya.
1: Okay.
0: Happy birthday be our man pen.
1: Ene ne baba.
0: E baba. I prefer to use his pen. That's
1: you say pen more than so be use. Wow dear.
0: Wo bacha wade asan shira no.
2: Okay.
0: Ye won ko fo na omo na hwa omo ma no. Ne basa cha na de kwa ni san so.
2: I
0: dey
2: get to be other.
0: What you say? Wo hwa nkwala no. Akwala no cha na de keto de ni so. Di odi be ma obi ashira no enti babu ni se bu ashira na ma mo nome enti wan kasa wotu amene bi amama ho no otom na akwara na wan hwe ne se hu mo ba wo san kaka nsem
1: oni
0: o ma bi okura and ope urade hu ye mobo
1: amen
0: ewo Jesus Christ di mu
1: amen
0: ka amen
3: amen
0: bi no
3: na oba sansani ye abura hia
0: hia oba sansani wo ye abura hia hia hia hia. Wo ba man de wa man anu tu kakraka na wa wa kohwem wa kotom na oba ne de ne de otu nu ketwa bi na oya ko shema wo be pie ne wa bere
1: ta ketwa bi
0: wo ya ketwa bi anopai oba sansani e ma ma minum fo bi ozo bi ya sansafo esku to be to use ya wo ba bo kra war na bra bo nsi uye
1: abra ba say
0: yes. Ya wo baby wo akura bra bo no ware na ensi uye da. No kura pa adam ka chiro. E di Kristo ni obrante e. Wa ho ofe na me mama ya ni wa I love you. I like you. You are handsome. Masa nya ni nyina na ese odi a chire. Tu so baba ku bon ho mpa ni nyame fa ne mawo. Bizu tu so baba ku ye dey. Bon ho mpa ye ni nyame fa ne mawo. Praise the Lord.
3: Hallelujah.
0: Oba sanseni. Mami foni bi wo ha ne ba mani ni fra bro chire no de ma ba ma bi di
1: squad ma bi
0: a squad ma bi a squad ma bi. Praise the Lord.
3: Hallelujah.
0: And na ye breni ti ye ntu bri kakakra ye ko verse 28 ne ever ho side nem si verse 28 me busam eti adonu mi ensan chiche mo adonu wotwe
3: ote nsu se otekwan so se okwamukani
0: otekwan otekwan so se okwamukani ye wo mema bebre wo ha wonu ade ne wonye wonu so mo bi nye
1: kono nka ya no
0: wo ye e we na ye huhu mu asem but ma menka ye wo papa fon bo mo ye bible sam
1: na no be to me sa
0: wo be kwasi asem kwa da bia ne sia ye tintintin. Wanu kwa ni sasa umbesti.
1: Ubiti mika chene base. Midi ya mimi nye ya mebebi ya nye ye.
0: Ay wabu ya fun. Lavu na waduru mabandrao. Ya wasika fubi bile wagana ha. Ubiye kumpe na uwa na jumani suwagu. Fa ube uram.
1: Ube chiri mamu.
0: Mwa. Fa ube uram. Chirano. Membo mankwa lami yonubi. Isaac Oshansa Junior ni John Oshansa mebu omudi anama sori.
1: Wow.
0: Dia memani nim no menim. Ana meba Emanuela. Presla, Lovia, Edna. Memani nyina. Dia kwala